gal bejler. Nede og nå om borgfald, hvor det bændes blagt, det stue om første.